0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様、こんにちは。6月5日金曜日、SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。さて、ワールドカップ開幕まで、今日で1週間となりました。開幕戦は開催国の一つであるメキシコ代表対南アフリカ代表で、オーストラリア東部標準時間の午前5時キックオフとなります。少し早起きすれば、仕事や学校前に試合を最後まで観戦できます。そしてオーストラリア代表の初戦、トルコ戦は、14日日曜日午後1時、そして日本代表の初戦、オランダ戦は15日月曜日午前6時と、いずれもライブ観戦が可能な時間となっています。見逃した方も試合後 SBS オンデマンドからすべての試合をストリーミングできます。SBS のオフィス内はワールドカップ一色に染まってきました。それでは今日のラインナップです。まずは1週間を振り返るニュースラップ。そして音楽を挟んでカレンターアフェアズ。今日は住宅価格についてのリポートです。これまで上昇を続け、若い世代の住宅購入を難しくしてきた住宅価格に変化の兆しが見られています。シドニーとメルボルンでは5月の住宅価格が共に下落しました。その後はフードコーナー、メルボルンの料理講師、トマル・マエさんのオーストラリアで食べる。これまで数回にわたり日本では珍しいオーストラリアの野菜をお送りしてきましたが、今日取り上げるお野菜はセロリヤックとフェンネルです。ゴージャスなサラダのレシピもありますので、どうぞ聞き逃しなく。そして音楽を挟みおしまいのコーナー、メルボルンのサンデーエンジニア安西直宗さんのミュージックファイル。今日は今週末から日本ツアーを行うザ・ブレイ・リップスボムが登場します。それでは週刊ニュースラップです。

0: 週のニュースの主な項目です。レバノンの親イラン武装組織ヒズボラはイスラエルとレバノン政府が合意した停戦を拒否すると発表しました。ニューサウスウェールズ州でホームレスの数が急増し、特に地方部で深刻化していることが明らかになりました。アメリカが新たに打ち出した関税引き上げ計画に対し、オーストラリアでは与野党の双方から批判の声が上がっています。SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。レバノンの親イラン武装組織ヒズボラはイスラエルとレバノン政府が合意した停戦を拒否すると発表しました。ヒズボラの指導者は包括的な停戦とイスラエル軍の完全撤退を求めていますが、イスラエル側はこれを受け入れていません。4月17日に発表された停戦はその後もほぼ毎日のように破られていて、イスラエル軍はレバノン領内への展開を続ける一方、ヒズボラもイスラエルへの攻撃を継続しています。イスラエル政府の報道官シュシュ・ベドロシアン氏は、セルビア人の国連平和維持要員一人が死亡した砲撃をめぐり、イスラエル軍の関与を否定しました。ヒズボラによる砲撃でレバノン南部にある国連レバノン暫定軍ユニフィルの拠点に砲弾が着弾し、国連職員一人が死亡しました。ヒズボラは一晩で複数の砲撃を発射したということです。ベドロシアン報道官でした。ニューサウスウェールズ州でホームレス状態にある人の数が急増し、特に地方部で深刻化していることが新たな調査で明らかになりました。ホームレス支援団体ホームレスニューサウスウェールズの報告書によりますと、州内で路上生活を送る人の数はこの6年間で 75% 増加しました。中でもイラワラ・ショールヘイブンおよび州南部の地域では2019年の27人から2025年には213人へとおよそ8倍に増加しています。また州北部とミッドノースコーストを含む地域では2020年の407人から2026年には1024人に増え、州内で最もホームレス人口の多い地域となりました。この報告書に先立ち、ニューサウスウェールズ大学の研究でもオーストラリアのカウンシルのおよそ3分の2でホームレス問題が深刻または極めて深刻な状況にあることが明らかになっています。これは2010年代のおよそ 10% から大幅に増加したものです。ニュースを続けます。連邦政府が予算案に盛り込んだ法案のうち第1弾が下院を通過しました。しかし上院で税制改正案を可決するために必要なグリーンズの支持が得られるかどうかは不透明な状況です。グリーンズのニック・マッキム財務担当相は、税制ルールを変更する幅広い権限を財務省に与える内容に懸念を示しています。一方、国民党のブリジット・マッケンジー上院議員は、ナインネットワークの番組トゥデイで、この予算案は国民から支持されていないと批判しました。
1: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget.
0: この予算案は財務省に前例のない権限を与えるものです。政府は予算編成前の段階で、どのような税を導入するつもりだったのか、明らかにしたくなかったように見えます。またその内容を議会に持ち込むことも避け、ジム・チャーマーズ財務省が後になって変更できるようにしているのです。この予算案は誰からも支持されていません。マッケンジー上院議員でした。アメリカが新たに打ち出した関税引き上げ計画に対し、オーストラリアでは与野党の双方から批判の声が上がっています。アメリカは今週、オーストラリアや日本を含む60カ国や地域に対し、関税を現在の 10% から 12.5% に引き上げることを発表しました。 この追加措置は7月24日から始まる見込みです。アメリカ政府はこの措置について、各国が強制労働への対策を十分に行っていないことへの対応だと説明しています。しかしこれに対し、チャーマーズ財務相は、オーストラリアには現代奴隷制への対策として、世界でも特に厳しい法律が整備されていると反論しました。また野党の通商担当相マット・カナバン氏は、アメリカ政府の報告書で、オーストラリアへの言及はわずか2行しかなかったと指摘しています。野党のアンガス・テイラー党首は、この問題では政府を支持する考えを示しました。これは間違っています。こうした関税をオーストラリアに課すべきではありません。アメリカは偉大な友好国ですが、このような措置を取るべきではありません。オーストラリアは主要な戦争のたびにアメリカと共に戦ってきました。テイラー氏でした。オーストラリア統計局 ABS が発表した最新の統計で、国内の人口増加のおよそ4分の3は海外からの移住によるものであることが明らかになりました。現在のペースが続けば、オーストラリアの人口は2031年までに3000万に達すると見込まれています。オーストラリアの人口は今週正式に2800万人を突破しました。 ABS の人口統計部門トップベイダー長氏は、人口は年間およそ 1.6% のペースで増えていると言います。現在オーストラリアでは、女性一人が生涯に産む子どもの数の平均が 1.48 人と過去最低となっています。しかし海外からの移住者を安定的に受け入れているため、出生率の低下や人口減少による課題を和らげることができています。長氏でした。ニュースを続けます。今週発表されたオーストラリアンファイナンシャルレビュー誌の世論調査で、ワンネーションの支持率が 31% となり、国内で最も支持を集める政党となりました。労働党は 28%、 保守連合は 20% でした。これを受け、連邦野党保守連合は支持層の拡大に向けて一層の努力が必要だとしています。労働党のジュリアン・ヒル議員はこの結果について、生活費高騰への不満が広がっていることの表れだとしています。これに対し保守連合のダン・ティアン議員は、政府に対する不満が反映されたとしています。オーストラリア国民の3分の2が、この国は間違った方向に進んでいると考えていて、これは現状をよく表していると思います。私たちは以前からやるべきことが多いと認識していました。経済運営に関しては保守連合が明確に優位に立っていることが明るい材料だと思います。今後はその支持をさらに広げ、2年後に国民へ政策を示す際、幅広い分野で説得力のある選択肢

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: トニー・ウェーバー代表は、燃料価格の高騰を背景に、より環境負担の低い車を選ぶ人が増えていると分析しています。わずか4ヶ月前の1月には、新車市場に占める電気自動車の割合は 8.4% でした。しかしそれが5月には 20% にまで増えています。この短期間でこれほど大きな変化をもたらした要因は一つしかありません。中東情勢の悪化による燃料価格の上昇です。オーストラリアの人たちはその影響を受けて電気自動車を選ぶようになっています。ウェーバー代表でした。ニューサウスウェールズ州で女性が地域の薬局で経口避妊薬ピルを入手できる制度が6日から始まりました。認定された研修を修了し、ピルを処方できる薬剤師は現在30人ですが、今後数ヶ月でさらに多くの薬剤師が研修を終える見込みで、人数は大幅に増えると見られています。これは避妊薬を GP 以外の場所でも入手しやすくする制度で、ビクトリア州やクイーンズランド州、タスマニア州に続く導入となります。ライアン・パーク保健相はこの制度について、必要な医療サービスが贅沢品のような扱いにならないようにすることが目的だと説明しています。多くの人が非常に忙しい今の時代に、女性や家族が医療サービスを受けやすくする必要があります。薬剤師や GP など高い専門性を持ち、地域で信頼されている医療従事者の力を活用し、必要な医療を提供できるようにしなければなりません。パーク保健相でした。以上、今週のニュースラップでした。

ミレで The Story of Us でした。沖の放送は SBS の日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日は住宅価格に関するリポートです。その後はフードコーナー、オーストラリアで食べる。今日は日本では珍しい野菜、セロリヤックとフェンネルについてお送りします。そして音楽に続きミュージックファイル。今日のアーティストは今週末から日本ツアーが始まるザ・ブレイ・リップス・ボンプとなっています。それではカレントアフェアーズです。

0: これまで上昇を続け、若い世代の住宅購入を難しくしてきた住宅価格に変化の兆しが見られています。担当は私、大場恵美です。オーストラリアの住宅価格がシドニーとメルボルンを中心に下落しています。調査会社コータリティによりますと、5月の住宅価格はシドニーで 0.9%、 メルボルンで 0.8% 下落しました。これは去年11月に記録したピーク時の水準を 2% から 3% 下回っています。他の首都では価格の上昇が続いていますが、その勢いは弱まっており、全国で見ても住宅価格は5月ほぼ横ばいでした。5月の上昇率はパースとダーウィンが 1.5%、 ブリスベンとホバートが 0.9%、 アデレードが 0.5% でした。野党保守連合のティム・ウィルソン影の財務相は、今回の動きについて、人々が将来に希望を持てなくなっていることの表れだとの見方を示しています。住宅市場が調整局面にあるのは、人々が将来に自信を持てなくなっているからです。オーストラリア国民が将来に希望を持てなくなるような状況は望ましくありません。ウィルソン影の財務相でした。コータリティの調査責任者ティム・ローレス氏は、住宅市場の鈍化には複数の要因があると指摘しています。全国の住宅価格指数が横ばいとなった理由は一つではありません。去年後半にはすでに住宅の購入しやすさの低下やローンの返済負担の増加によって市場の勢いが鈍り始めていました。その後合わせて 0.75 ポイントの利上げが行われたほか、中東情勢や燃料価格の上昇による消費者心理の悪化も見られています。さらに連邦予算案についても不動産投資を控える要因になると見ています。さまざまな要因がありますが、こうした動きは去年の後半から始まり、徐々に勢いを増してきたと考えています。ローレス氏でした。住宅価格は今後 10% ほど下落するとの見方もありますが、ジム・チャーマーズ財務相は、政府の試算では住宅価格は今後も上昇を続けるとの見通しを示しています。住宅価格の見通しについては様々な予測が出ていることは承知しています。予算案発表の際に示した財務省の試算では、住宅価格は今後も上昇を続けるものの、そのペースはこれまでよりおよそ 2% 穏やかになると見込んでいます。これは住宅価格の中央値に換算するとおよそ1万9000ドルに相当します。もちろん期間によって異なる予測があることも認識しています。住宅市場に影響を与えているのは予算案だけではありません。ここ数ヶ月の利上げに加え、中東情勢による景気の鈍化も見られていて、こうした要因が住宅市場にも影響していると考えています。チャーマーズ財務省でした。ローレス氏は、予算案の影響は不動産オークションの結果にも現れていると指摘しています。先週末のオークション落札率の速報値は 54% でした。これは新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年以来最も低い水準です。連邦予算案が市場心理にマイナスの影響を与えたことを示す間接的な証拠だと考えていて、その影響は今後数ヶ月にわたって現れてくると見ています。ローレス氏でした。これに対しチャーマーズ財務省は、落札率の低下は予算案だけが原因ではなく、金利や経済状況など様々な要因が影響しているとの見方を示しました。
1: オークション
0: の落札率は予算案の発表前からすでに低下傾向にありました。オークションへの参加を考える際、人々が判断材料にするのは予算案だけではありません。ただ住宅を初めて購入する人たちがより公平にオークションに参加できるようになるのであれば、それは良いことだと思います。 先週土曜日の数字はまだ速報値で、その後数字が上がった市場もあれば下がった市場もあります。最終的な数字を見守る必要がありますが、落札率に影響しているのは予算案だけではありません。金利など他の要因もあり、実際に落札率には予算案の発表前から変化が見られていました。チャーマーズ財務省でした。住宅価格には下落の兆しが見られる一方で、家賃は引き続き上昇する見通しです。全国の空室率は 1.5% と低い水準にあり、賃貸住宅への需要は依然として高い状態が続いています。コータリティのデータによりますと、5月の家賃は前の月から 0.6% 上昇しました。上昇率は4月と同じでしたが、今年最初の3ヶ月と比べるとやや鈍化しています。以上、SBS ニュースケリン・トーマスのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。カレンターフェアーズでした。今日放送したカレンターフェアーズ、そして過去これまでに放送したものは、すべて SBS 日本語放送のウェブサイトやポッドキャストから聞くことができます。ラジオではオンエアされていないコンテンツもたくさんありますので、どうぞこちらもチェックしてみてください。それではお知らせの後はフードコーナー、泊まる前さんのオーストラリアで食べるです。
2: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
3: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてカレンターフェアーズをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストアプリからキャッチアップレディオをお聞きいただけます。それではここからフードコーナーです。
8: メルボルンの料理講師、泊まる前さんのオーストラリアで食べるです。前さん、こんにちは。
9: こんにちは、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いいたします。
9: さあ、6月ですね。もう冬に入りました。以前ご紹介していたライジングメルボルンは間もなく閉幕しまして、ロイヤルボタニックガーデン、まあちょっと前回ご紹介したんですけれども、夜になると本当に光でね、こう幻想的な世界に変わる夜のイベントが、ライトスケープ、6月の12日からスタートします。まあ、ちょっと実は個人的に楽しみにしているのがですね、オーストラリアンバレエのロミオ&ジュリエットがシドニーを降りまして、次にメルボルンにやってきます。明日から公演が始まるんですけれども、まあ、結構その寒いね、冬のメルボルンですけれども、まあ、光とかアートですね、そういう芸術のイベントも盛りだくさんです。シドニーはいかがですか？
10: そうですね。シドニーではそれこそ国際映画祭が今週から始まりました。日本の作品もいくつか上映されますね。はい、あとは6月の中旬ぐらいからになると、その各地でウィンターフェスティバルっていうのが開催されて、はい、なんかポップアップのスケートリンクとか、
9: あ、ウィンター
10: アクティビティが楽しめるようになるんですけど、メルボルンってそういう取り組みあるんですか？
9: アイスリンクはできますね。ちょっと今年はまだ調べてないんですけど、冬になると あります。ただ、めちゃくちゃ高いんです。日本って結構、リンク、子供連れて行くの、そんなに高いイメージなかったんですけど、まあ、結構な値段します。でもありますよ。はい。まあね、冬はもうたくさんイベントありますけれども、皆さんちょっといろいろ、ホームページをチェックして行ってみてください。さてですね、オーストラリアの、日本ではなかなか見ない野菜特集を5月からお届けしています。オーストラリアのスーパー、まあ、またはマーケットですね、カラフルなちょっと不思議な形のお野菜がたくさんあるんですけれども、皆さんこれは何だろうっていうお名前聞いてもわからないっていうお野菜が多いので、結構スルーしちゃっています。実はですね、このお野菜も日本の和食に使えたり、まあ、日本のお野菜に味が似ていたり、とても美味しい西洋野菜なので、ちょっとこの過去の放送と今日のお野菜皆さんチェックしてみてください。前回はですね、大きなほうれん草のようなシルバービーツと赤紫の株のようなビートルートご紹介しました。まあ、一見ちょっとね、使い方が難しそうなこの二つのお野菜だったんですけれども、まあ、日本のおひたしですとか、お味噌汁に使えたり、あとレシピで初めてでも自宅で簡単にできる、ビートルートを使ったボルシチも、ご紹介しました。ゆみさんいかがでしたか？
10: いや、私この生のビートルートを料理したことがなかったので、このご紹介いただいたボルシチなんか作ってみたいなって思いました。
9: すごくね、日本人カレーとかシチューは作るので、レシピ多分本当にその通りと言いますか、ちょっと材料がちょっと変わっただけなので、ぜひ皆さんちょっと前回のね、放送をチェックしてみてください。さて、今回は第3弾です。まあ、今日ご紹介するのはですね、ちょっと見た目を本当に、まあ、あんまり美しくないというのはあれなんですけど、まあ、本当に何に使ったらわからないっていう風な見た目でちょっと損しているんですけど、実は香りも抜群にいい、ハーブのような感覚で使える、2つの野菜です。まあ、セロリアックと、フェンネル。今日はこの2つをご紹介します。ゆみさん、このお野菜2つご存知ですか？
10: 聞いたことあるんですけど、使ったことがあるのはフェンネルぐらいですかね。でもそれも1回2回ぐらいしかないです。
9: まずですね、そのセロリアックですね。これまあ、名前がセロリとついているだけに、ネセロリっていうふうに日本では言われています。まあ、皆さんが普段食べるこのセロリですね、茎の部分。まあ、それの根っこではなく、まあ、ちょっと実は違う種類のセロリで、その根元のこの茎の部分が丸く育ったお野菜なんです。なので、見た目でね、こういう結構大きい、丸い、ゴツゴツっとした野菜なんですよね。色もなんかまあ、本当にセロリのような緑なんだけど、もうちょっと薄い色してます。で、これ結構マーケットでは、根菜コーナー、まあ、株ですとか、まあ、人参とかの並びに結構売ってたりもしますね。で、これは日本で本当に、あまり見かけないお野菜なので、多分ほとんどの人がスルーしてるかと思うんですけど、まあ実はこれ、インパクトはすごく大きいんですけど、中身は真っ白で、セロリよりも優しい味をしています。私昔来た時に、いろんなオーストラリアの野菜を食べてみようと思って、子供はちっちゃかったんですけど、これきんぴらにしてみたんですよ。じゃあね、すごく、はい、なんか、人参とか、まあ、セロリって、やっぱり味がしっかりしてますけど、これ結構ね、なんかね、いい感じの優しい味で、きんぴらにすると、すごく美味しかったんです。で、まあ、他にも豚肉と一緒に炒めたりですとか、あとパスタにね、入れても意外と使いやすくて美味しかったです。なので、ちょっとこのね、セロリアックというお野菜、ね、セロリですね。皆さんそれ買ってみてください。もう、皮の部分は必ず剥いて、中だけ使うので、ちょっと挑戦してみてください。続いては、フェンネルです。フェンネルって結構、オーストラリアのね、レストラン使われますよね。
10: そうですね。なんかこの時期になると見るような気がするんですけど、あれですかね、こう寒い季節のお野菜なんですかね。
9: 確かに、マーケット行くとフェンネルすごく今、売られているような気がします。ね、寒い時期なのか、まぁ、ちょっとこう、夏から冬に、その間のお野菜なのか。まあ、白い新玉ねぎのようなね、丸い部分に、だいたいこう2本ぐらい、ふわっとしたね、茎と葉っぱがついているお野菜なんですけれども、うん、まあ、これフェンネルって、じゃあどうやって使うんだっていう話なんですけど、これ実は本当に簡単で、玉ねぎの代わりにフェンネルを、まあ、入れるというか使うっていうふうにまず思うと、一番使いやすいです。まあ、我が家だと、それを薄く切ってスープにしてしまったり、トマトソース を作るときに我が家はいつも最初玉ねぎちょっと炒めてからトマト缶入れたりするんですけど、じゃなくてフェンネルを代わりに入れて炒めたりすると、ちょっとねその香りも出るんですよね。でなんかちょっとレストランの味じゃないですけれども、で一番よく作るのは実はフェンネルのサラダです。まあこれあの本当レストランでもお店でよく出ると思うんですけれども、これフェンネルはそのまま生でスライスしてシャキシャキっとしたそのサラダの食感とまあ、ハーブの香りとを楽しめるんですけど、ここにオレンジとか、あとバルサミコドレッシングを合わせると、本当ね、いくらでも食べてしまう、サラダに変身します。で、我が家はちょっとお好みで、ブルーチーズですとか、まあ、くるみ入れたりですとか、あとラディッキオっていう、これもオーストラリアの西洋野菜なんですけど、赤紫のレタス。多分皆さん、スーパーにも売られてますよね。赤紫のこんなレタスがあるんですけど、まあそれをちょっと入れたりします。これちょっと少し苦い味があるんですけど、まあそういうふうに全部足して、まあ、サラダにして、まあちょっとパーティーにもね持っていけちゃうような映えるお野菜になります。まあ今日はちょっとこのフェンネルを美味しくいただくために材料を切って和えるだけの簡単レシピをご紹介したいと思います。フェンネルとオレンジの簡単おしゃれレシピです。サラダのレシピです。材料4人分です。フェンネルが、まあ、1株ご用意ください。でオレンジが1個です。でくるみは1つかみ、ゴルゴンゾーラは、お好みでご用意ください。で先ほど言っていたちょっとその赤紫のレタスのようなお野菜ですね、ラディッキオもお好みでご用意ください。でドレッシングはですね、オリーブオイルが大さじ2で、バルサミコ酢が大さじ1です。で、塩コショウは味付けで適量ご用意ください。作り方ですね。具材をまず準備してください。フェンネルは白いその丸い部分を薄くスライスします。で、軽くちょっと水にさらしておいてください。で、オレンジはですね、皮を剥きまして、一つ一つのこの房ごとにカットして、くるみは軽く砕いてください。で、ラディッキオもし入れる場合はですね、手でちょっとちぎると、切りやすいです。で、具材を合わせます。ボウルに水気をしっかり切ったフェンネル。で、オレンジ、くるみ、ラディッキオを入れます。で、もう全体をそれをちょっと合わせます。で、ドレッシングですね。オリーブオイル、バルサミコ酢。で、塩コショウをよく混ぜ合わせてください。で、もう最後に仕上げるだけです。まあ、具材と、ドレッシング。さっと和えまして器に盛り付けて、で最後にお好みでゴルゴンゾーラなどを崩して乗せてください。えひみさんいかがでしたか？
10: いやこれゴージャスなサラダですねなんか食材のリスト聞いてて もう和食にはない
9: そうですね、
10: まさに洋食のサラダですね。
9: これもともと私もフェンネルを日本で食べたことがなかったので、こっちのそのいろんなイタリアンとかレストランに行って知ったんですね。なので、このサラダも、自分がちょっといろんなお店に行って、まあこれとこれを入れたら美味しいんだなっていうのをちょっと自分で勉強して、ちょっとオリジナルで作ってみたんですけど、本当にね、大人な味わいのサラダなので、ワインにも合いますし、皆さんちょっとぜひ作ってみてください。さて、次回はですね、まあこのままちょっと引き続き、オーストラリアの日本ではなかなか見ないお野菜、第4弾をご紹介します。お次はですね、ケール。そして、まあ、同じケールでも、トスカーナケールというのがあります。この2種類実は、マーケットにもスーパーにも、隣同士で実は売っているんですけれども、まあ、ケールって結構ね、耳にしたことあると思うんですけど、その、トスカーナケールっていうのは、何なんだろうって思う方、たくさんいると思います。まあ、次回ちょっとね、ご紹介したいんですけど、ユミさんご存知ですか？
10: ケールは結構頻繁に買ってますけど、うん、このトスカーナケールは初めて今聞きました。
9: 結構ね、これもね、ほうれん草の大きい版みたいな感じで同じケールなんですけど、まぁ、ちょっとね、違った使い方できます。まぁ、次回もたくさん情報をお伝えしますので、楽しみに。
10: 皆さん、今日はありがとうございました。
9: ありがとうございました。
0: オーストラリアで食べるでした。このセグメント専用ポッドキャストがあります。第1回から今日の154回まで1箇所にまとまっています。どうぞチェックしてみてください。それでは続いて音楽です。冬にぴったりなメローなナンバーです。人生のスタートラインやつまずきながらも前に進もうとする気持ちを歌った曲です。聴いてください。あいみょんで位置について。

0: あいみょんで位置についてでした。それではお知らせの後は安西直宗さんのミュージックファイルです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか。どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。 sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

皆さんいかがお過ごしですか。この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さてメルボルンはもうすっかり冬めいてきまして大変寒いんですけれども、先日テスキブラザーズのフェスティバルツアーでダーウィンに行ってきました。大きなフェスティバルでしたけれども、着いた瞬間夏でしたね。いやー、さすがオーストラリア広いなーっていう感じなんですけどね。で、その翌日今度はゴールドコーストのブルース・オン・ブロードビーチという素晴らしいブルースのフェスティバルに出たんですが、こちらは大雨でした。僕と照明のサムは常にフロント・オブ・ハウステントといってお客さんの後ろの方にある音と照明をコントロールするところにいるんですけれども、そこからステージの間をこう何回も往復する間にも完璧にびしょ濡れになりましたね。で、そして先週はキャッシュ・サベージャン・ラスト・ドリンクスのメルボルンでの2日間ソールドアウトのギグの音響を担当しまして、彼らは今月後半から待望のニューアルバムのレコーディングに入ります。大変楽しみにしてるんですけれども、それに入る前に来週私はザ・ビレアリップ・ボームスを連れて日本に行きます。まあ日本の音楽業界最近やっとアニメーションとかねゲームの輸出に乗っかって音楽アーティストも世界に向けて発信するんだっていう感じにやっとそういう風になってきてるんですけれども、どうもまあ一方通行なんですよね。オーストラリアにいればまあ当たり前のように世界中のアーティストが毎日のようにツアーに来てますね。そしてオーストラリアのアーティストも世界に向けて毎日のようにツアーに行ってます。そういうなんかミクスチャーというかグーグル回ってる状態の中でオーストラリアのアーティストの世界における存在感というのがどんどん高まってるんですけれども、どうも日本の業界はそのただ日本のアーティストを外に売るんだっていうところで留まっていて、日本の音楽シーンを世界の音楽シーンと真剣につなげようとしてないような気がするんですよね。なんといっても海外のアーティストが日本に行くとなるとメディアがない、告知ができないっていうのが最大のネックになって、ビレアリップ・ボームス昨年まあジャック・ホワイトのサードマンレコードと契約してアゲインというアルバムを出して、僕もなんとかこのバンドを日本に持ってきたいと思っていたんですが、なかなかそういうわけできっかけがつかめなくてどうしようと悩んでたんですけれども、そしたらまあちょっと面白いことが起きまして、メルボルンの酒フェスティバルで三好菊酒造さんという徳島のもう老舗の酒蔵とつながったんですね。で、なんとそこの酒蔵のオーナーがミュージシャンで、その歴史的な酒蔵の建物の中にライブスペース、レコーディングスペースを常設していてイベントもやってると。その話を聞いて、なんか面白いことできませんか？コラボレーションしませんか？っていう話をしたら、二つ返事で乗ってくれたんですね。それで、まあその話をバンドとして、そういうところなら、もう全然大赤字覚悟でもいいから、行ったらなんか面白いフィルムとか撮れるんじゃないかとか、そんな話をして、ちょっと行ってみようかって話になったんですね。で、その後、この番組でも紹介した日本の素晴らしいインディーアクト、デイグロー。彼らが日本に来るなら東京で一緒にやってもいいですよって話をしてくれたりして、そんなこんなで完全に手作りで、グラスルーツのツアーを企画しました。7日が中野ヘビーセック、9日が新大田フィーバー、11日が京都サブマリン、12日が神戸メイクシフト、そして13日が今言った三好菊酒造徳島県ですね。もうリッポームスはもうそういうわけでアゲインが大変評判で、今年のエアアワードのインディペンデントアルバムオブザイヤーとかベストインディペンデントロックアルバムオブザ EP、 これにノミネートされてますし、イギリスの雑誌とかではアンカットがもうアルバムオブザマンスで9 out of 10、 NME も4スターとか、そして今年後半にはフーファイターズのオーストラリアツアーのサポートも決まってるということで、リップボームスを日本で小規模のライブハウスで見れるのは今回が最後になるんじゃないかと思います。ぜひ、日本にいらっしゃる方がいたら見に来てください。それではザ・ビレア・リップボームスの昨年出ましたアルバム Again からローリングストーンズファンから最近の若い人たちまで大変広範な世代の支持を受けています、この一曲を聴いてください。 If you got the time。

ミュージックファイル The Blair Lipbombs で If You've Got The Time でした。コーナーの担当はメルボルンのサンデーエンジニア安西直宗さんでした。最後に今週のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。レバノンの新イラン武装組織ヒズボラはイスラエルとレバノン政府が合意した停戦を拒否すると発表しました。ニューサーズウェルズ州でホームレスの数が急増し、特に地方部で深刻化していることが新たな調査で明らかになりました。アメリカが新たに打ち出した関税引き上げ計画に対し、オーストラリアでは与野党の双方から批判の声が上がっています。そろそろお別れの時間です。次の生放送は火曜日、オーストラリア東部時間の午後1時です。SBS 日本語放送のウェブサイトや Facebook には週末も多くのコンテンツが投稿されます。よかったらチェックしてみてください。今日の放送、シドニーから大場亜美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。